0: pohađaju školu. Vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
1: Govorit ćemo i o proslavi Dana grada Pečuja, u sklopu koje svečanosti su uručena i visoka priznanja grada. Među dobitnicima se našla i dr. Milica Pavlov, kojoj je pripalo odlikovanje za narodnosti, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju posvetili jednom izdavačkom poduhvatu. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. U organizaciji Jugoslovenske kinoteke u nedelju će otpočeti program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu, koji će trajati do 15. septembra.
2: Ja volim život, takav kakav je. Drugi nemam, ja za drugi ne znam. I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost.
1: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Bekija Bekića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza do 7. septembra boravi u Severnoj Makedoniji, gde učestvuje na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju, malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo prikazati, nadajmo se da će biti to stvarno ok, ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika, ono baš za njih, tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gde će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: 31. po redu Dani sela Deske prirediće će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u 16 časova otvaranjem izložbe u podkrovlju seoskog doma, da bi u 17 sati počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom biće uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. Sutra, drugog dana tradicionalne manifestacije u 12 časova, počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mjesta u kojem će učestvovati delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, sutra sa početkom u 17 časova služit će se parastos, pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se sutra sa početkom u 14 časova na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također sutra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 časova, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. U organizaciji Udruženja umetnika Krug, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta u Budimpešti, 30-člana grupa putnika tokom sutrašnjeg dana boravit će u Novom Sadu u posjeti Galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koje svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti.

i na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 24 minuta. Bile su to vesti.

hej, da ih momci miluju. Zapevajmo složno svi, neka žive mladenci, srećno kuću vodili, zlatnu decu rodili.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da mir i stabilnost više nego ikada rade u korist Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, kao i da će Republika Srpska uvek imati podršku Srbije. Govoreći na petom parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska, Brnabić je rekla da se taj forum ponovo, kao i svaka sednica do sada, održava u teškim okolnostima, ali i u okolnostima velikih geopolitičkih promjena, rastućih tenzija i neizvesnosti, dok su dugotrajne političke i društvene podele ostavile dubok trag i u srpskom narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre neki dan u Užicu poručio i nekoliko puta ponovio da Srbiji nije potrebno drugo poluvrijeme sukoba i podela, da nam je potreban razgovor, rad, mir, stabilnost i ekonomski napredak. Ta poruka je važna za čitav naš narod, gdje god on živeo, danas više nego ikada do sada, zahvaljujući našem radu i našoj zajedničkoj viziji, mir i stabilnost rade u korist Srbije i srpskog naroda. Mir i stabilnost, ne podele, ne mržnja i ne pozivanje na sukobe, rekla je Brnabić govoreći na forumu. Naglasila je da mir i stabilnost rade i u korist Republike Srpske, zato što jaka Srbija uvijek znači jaku Srpsku. Srbija će nastaviti da bude uz Republiku Srpsku i podržava njen ekonomski i društveni razvoj. Jaka, stabilna, uvažena, poštovana Republika Srpska u okviru Dejtonskog sporazuma nikoga ne ugrožava i u interesu je stabilnosti i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, istakla je Brnabić. Ona je rekla da će u fokusu parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska u narednom periodu biti projekti koji povezuju mlade. Zadatak nam je da generacijama koje dolaze ostavimo snažne institucije, sigurnost da slobodno čuvaju svoj identitet te mogućnost da svoj život grade ovdje, rekla je Brnabić u obraćanju na svečanoj sednici parlamentarnog foruma u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U tom pogledu, dodala je ona, Republika Srpska uvijek može da računa na Srbiju. Brnabić je istakla da forum mora da nastavi da postoji kako bi radio na neposrednom povezivanju parlamentarnih odbora, institucija, univerziteta i privrede. Ona je ukazala da je najvažniji kontinuitet saradnje institucija bez obzira ko je na njihovom čelu. Deklaracija prvog Svesrpskog sabora predstavlja politički institucionalni okvir našeg rada i utvrđuje pravce daljeg delovanja i povezivanja Srbije i Srpske, poručila je Brnabić. Svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena je retrospektivi rada ovog foruma od njegovog osnivanja do danas. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je povodom obeležavanja 100 godina postojanja sinagoge Suka Čalom u Beogradu da je Srbija ponosna na svoju jevrejsku zajednicu koja je kroz vekove pa i u najtežim vremenima davala svoj doprinos ovoj zemlji i pomenutoj društvenoj zajednici u mnogim oblastima. Od nauke, kulture, pa kada je bilo potrebno rame uz rame sa braćom Srbima i sestrama Srpkinjama, bila je i u odbrani naše zajedničke otačbine, rekao je Đurić na prijemu povodom godišnjice, a saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je zahvalio predstavnicima Jevrejske zajednice Beograda na istrajnoj borbi za očuvanje jevrejskog nasljeđa, kulture i identiteta. Ministar je podsjetio da Srpska i Jevrejska zajednica imaju dobre odnose, kao i što Srbija i Izrael imaju izvanredne odnose. Đurić je izrazio uverenje da će Srbi i Jevreji zajedno, kao i uvijek do sada, nastaviti da se suprotstavljaju negativnim pojavama antisemitizma, napadima na Jevreje, kao i protivljenju vrednostima koje su nam bile zajedničke kroz vekove. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije, NAFIT, otvoreno je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru, a tokom festivala bit će prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije, nastala u prethodnih godinu dana i predstavljeni filmski radnici koji su učestvovali u njihovom stvaranju. Na otvaranju festivala govorio je ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković, koji je istakao da ga posebno raduje što ove godine NAFIT okuplja znatno veći broj inostranih gostiju i domaćih filmskih radnika, izrazivši želju da ovaj događaj traje još dugo. On je istakao da je Srbiji bio potreban nacionalni festival, jer, kako reče, mi imamo ozbiljnu filmsku i televizijsku produkciju, najveću na prostoru bivše Jugoslavije, a nismo imali svoj festival. Dodao je da je povod susreta kultura film i da treba da budemo sretni što će ovom manifestacijom srpska kinematografija dobiti jedan kompletan festival na kojem se ne nagrađuju samo režija ili samo scenario, već i sve koautorske filmske profesije. Ministar Selaković je istakao da mu je posebno drago što je dobitnik ovogodišnjeg priznanja za životno delo jedan vrhunski srpski snimatelj svetskog glasa. Nagrada za životno delo uručena je direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću. Festival će tokom narednih dana okupiti domaće i strane filmske i televizijske stvaraoce, a kroz takmičarski prateći program predstavit će najznačajnije ostvarenja domaće kinematografije iz prethodne godine, uz poseban akcenat na profesije koje učestvuju u nastanku filmskog i televizijskog dela. Na ovogodišnjem izdanju, pored domaćih televizijskih i filmskih ostvarenja, bit će prikazana i dela novije ruske kinematografije, a festivalu prisustvuju i predstavnici američke kinematografije, kao i kineske filmografije, koja će naredne godine biti počasni gost festivala. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović zajedno sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije dočekali su na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu članove misije Srbije i srpske sportiste po povratku sa mediteranskih igara iz Taranta. Tim Srbije je na mediteranskim igrama osvojio 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Srbija je u generalnom plasmanu po broju odličija zauzela 10. mesto. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu evropskog prvenstva u subotu u Istanbulu od 18 sati sastaće se Italija i Poljska. Meč za treće mesto i finale su na programu u nedjelju. Šampion Evrope izborit će plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Čuli ste blok informacija.

Dragoj podniki Bolog u Budimpeštu, baka iz Pećua želi sretan i vesel rođendan, mnogo zdravlja, bezbrižnih dana i puno uspjeha u školi želi baka iz Pećua.

0: Hangi sretan i radostan imendan želi sestra Kamila. Neka joj svaki dan bude ispunjen osmijehom, ljubavlju i lijepim iznenađenjima.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.

Dragoj Katici Schneider u Tukulju, suprug želi sleta rođenda, mnogo zdravlja, ljubavi i obiteljske sreće. Čestitkama se pridružuje Andreja koja joj šalje buket najljepših želja.

svojoj voljenoj baki Mariji Tarađiji Božanoviću Salantu Njemet unuk Mišo želi blagoslovljen vikend, zdravlje, ljubav i mir.

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju Po vašim željama.
1: Najdražoj majci Evici rođendan čestitaju kćeri Kamila i Hanga. Čestitkama se pridružuju brat Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero. Žele joj zdravlje, sreću i dug, radostan život.

Svojoj dragoj unuci Han Gimendan čestita djedis Komla. Čestitkama se pridružuju Ujak, Ujna, Vivien, Bianca i mali Peiro. Žele joj zdravje, sreću i veselje.

Svojoj voljenoj supruzi Marti Srakić Kodba u Baju povodom rođendana najljepše želje upućuju suprug, sinovi, snahe i unuka Sandra. Neka još dugo bude zdrava, sretna i okružena ljubavlju.

Mišini rođendanski pozdravi putuju Đuri Šakanu u Peću, Anki Divljak iz Katoja i Potoki Melindi Kečkiš isto u Peću. Mišo im želi mir, radost, zdravlje i Božji blagoslov te im daruje ovu pjesmu.

Miši u dvarcu i njegovoj supruzi Agi umišljen Mišo želi ugodan i blagoslovljen vikend, dobro zdravlje, ljubav, mir i zajedničku sreću.

S mnogo ljubavi Evicu pozdravljaju brat Marko, Grgo, Emika i Ildika, a čestitkama se pridružuju teta i tetak. Žele joj blagoslovljen rođendan, zdravlje, sreću i još mnogo lijepih godina.

Najljepše imendanske pozdrave Hangišaju Ildika Marko Grgoj Emika. Neka joj dan bude ispunjen radošću, a cijela godina srećom i zdravljem.

Tommy Cittaraggi i njegovoj supruzi, Mišo čestita petu, a Dini Džombi i Biserki u Salantu drugu godišnjicu braka. Želim zdravlje, ljubav, mir, sreću i dug zajednički život.

Najdražoj baki Jelici Polić Gergičuke, suj unuke Nataša, Lena, Dorka i Hana žele sretan 66. rođendan. Čestitkama se pridružuju Ildika, Marko, Grgo, Emika, Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero te Evica, Blaško, Kamila i Hanga. Žele joj zdravje, sreću i Boži blagoslov.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i duet Ana Bekuta i Magdalena Vračić.

0: po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojenoj i dragoj supruzi Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

dragoj unučici Panniki Balog u Budimpešti. Povodom njenog rođendana od srca čestita i sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, želi joj baka iz Pečuja.

Vojenoj i dragoj mami Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu želi ćerka Emma.

Poniki Balog u Budimpeštu, srećan rođendan, te mnogo uspeha u školi, želio je prabaka iz Katolja.

Vojenoj čerci Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana od srca čestitaju te sljedećom pesmom sve najlepše u životu, što se samo poželjeti može, žele mama i tata koji je jako voli.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Jadranki Darvaš Kovač povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju porodice Kašanin iz Udvara i Mandić iz Pećuja.

Dragoj posestrici Jadranki Blašković u Pećuj, povodom imendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje posestrica Janja sa porodicom iz Pećuja.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji koji glasi ovako. Dragom prijatelju Borivoju Rusu, prijatno nedeljno popodne i uspešan lov na veštice, na ostrvu Veštica u Segedinu večeras. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Srpski Kovin, u naš drevni manastir, gde je prošlog petka dostojno proslavljena hramovna slava Uspenije Presvete Bogorodice. O detaljima praznovanja upitali smo oca Nestora, jednog od domaćina slave.
1: Bog vam pomogao, evo ja bih rekao da je naša slava, slava naše drevne svetinje, praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen na jedan dostojanstven i blagosloven način. Prethodio je tome naravno post dvonedeljni koji se eto i završio našim proslavljenjem praznika. I moram da priznam da je ove godine praznovanje naše slave bilo dvodnevno, zato što smo slavili 28. koji je zapravo bio petak, ali onda i 29. što je bila subota, kada smo 29. zapravo služili liturgiju, za upokojenu liturgiju koja je bila posvećena svim ktitorima i dobrotvorima, monasima i monahinjama manastira koji su eto služili, tako reći, u toj našoj drevnoj svetinji. Svakako centralni deo, odnosno centralna proslava, je bila održana 28. augusta svetom arhijerejskom liturgijom, koju je naravno služio naš episkop, odnosno mitropolit budimski gospodin Lukijan, uz sasluživanje više sveštenika, sveštenomonaha. Moram da spomenem da smo imali jednog gosta i Češke pravoslavne crkve, to je sveštenik Georgije Taborski, koji je tu uveličao proslavu slave našeg manastirskog hrama. Treba spomenuti da nakon što je završila liturgija, naš preosvećeni vladika je osvetio naše nove mozaike. Ja ne znam sad koliko su vaši slušalci upoznati sa tim, ali evo, manastir je skupio snagu, tako reći, i sam uz pomoć određenih vernika naše svetinje izradio 6 mozaičnih ikona koje su eto ugrađene u niše na ogradi sa zapadne strane manastirskog hrama. Ja bih samo spomenuo, na primjer, da te niše, odnosno ta ograda, su pravljeni još u prošlom veku, ja sad ne znam tačno koje godine, može biti 60-ih, 70-ih, eventualno 80-ih, i da su pritom urađene tih 6 niša, odnosno udubljenje u tom zidu. Mi smo pitali ljude koji se još sećaju tog perioda zašto su te niše rađene, pa čak i na kraju krajeva samog vladiku, i nažalost nismo mogli da dobijemo odgovor zašto su tadašnji Srbi koji su to pravili ostavili te niše. Pretpostavljamo da su možda ostavljene eto da bi se ugradili nekakvi spomenici ili eventualno da su radili bez nekog određenog plana. Slava Bogu, promislom Božijem, mi smo izradili tih 6 mozaika i ugradili ih u tih 6 niša i treba da spomenem da je to delo zapravo jedne ukrajinske radionice iz Odese i da smo mi također imali eto veliki blagoslov da je žena koja izrađivala mozaike, gospođa Viktorija, boravila sa nama u protekli 10 dana u manastiru kako bi zapravo dovršila svoj rad na toj samoj ogradi. Tako da je naš prosvećeni vladika osvetio te mozaike i onda je krenula litija oko manastirskog hrama. Naravno, čitana su propisni odeci Svetog Evanđelja, služio se pomen opet svim titorima i dobrotvorima monasima i monahinjama, igumanima svakako, i nakon toga je usledio kulturno-umetnički program. Treba spomenuti da je nastupao KUD Mladost, to je folklorno društvo iz Subotice koje postoje još od 1947. godine. Naravno, oni su također na poziv manastira došli, učestvovali u proslavi, oni su se tako predstavili spletom narodnih igara. Na kraju krajeva su igrali i Bolov, Moravac i tako pozvali i sve prisutne da prosto učestvuju u eto tom nekakvom završnom kolu. Da, treba spomenuti i da je tokom liturgije pevao hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina i njih je pozvala naša srpska samouprava u Srpskom Kovinu. Tako da, eto, možemo reći da je manastir zajedno sa našom samoupravom tako učestvovao u organizaciji ovog jednog velikog događaja koji smo mi nazvali Srpski sabor na Čepelu, što je zaista bilo tako, jer vi ako pogledate, to je radni dan bio petak. Kod nas u Budimskoj eparhiji, generalno u Mađarskoj, kada određena slava padne u toku radnog dana, onda je praksa da se ona pomeri za najbliži vikend, da li to subota ili nedelja. Zašto? Pa iz razloga da bi što veći broj ljudi mogao da dođe i prosto da učestvuje u toj liturgijskoj proslavi. Mi nismo pomerali praznik, ostaje 28. ostaje radni dan i baš zbog toga što je bio radni dan, manastir i pored toga okupio veliki broj ljudi. Prosto, tri ljudi koji su bili prisutni nisu verovali da toliki broj možda dođe iako je radni dan, tako da je to stvarno jedan lep pokazatelj da je ipak našim Srbima stalo do svetinje i eto, našli su se sa nama.
0: Iz praznične svete arhijerejske liturgije naravno nije izostao ni svečani čin rezanja slavskog kolača i prelivanja kodjeva, je tako?
1: Jeste, ovogodišnji kum slave bio je uvaženi gospodin Boban Lipić iz Banja Luke sa svojom porodicom, a kumstvo za sljedeću slavu je predato našoj ambasadorki, gospođi Biljani Gutić-Bjelici, ambasadorki Bosne i Hercegovine u Mađarskoj. Jedna lepa novina, ove godine smo imali preko 20 prinešenih slavskih kolača. Osim naravno tog centralnog slavskog kolača, imali smo i kolače slavske koji su prinosili Lovran. Treba znati da je slava manastira ujedno slava sela Lovre. Lovre je danas, eto, možemo da kažem, jedno većinsko srpsko mesto u Mađarskoj, tako da su Lovrani također prinosili slavske kolače za zdravlje i spasenje svojih duša, zdravlje svojih najbližih, ali naravno prinosili slavska koljiva za sve svoje pokojne. Tako da, eto, to je stvar koja je nas kao bratstvo manastira, to su obrazovano. Da Lovrani na taj način učestvuju u proslavi manastirske slave.
0: Večernje bogosluženje služeno je upravo u Lovri.
1: Jeste, večernje bogosluženje služeno u Lovri. Kao što sam rekao, narednog dana, u subotu 29. je nastavljena proslava praznika Uspenja Presvete Bogorodice, služila se sveta liturgija i sa pomenom za sektitore, dobrotvorne monahe, monahinje i igumane koji su služili u manastiru, i treba spomenuti da je tada svetu liturgiju služio naš iguman manastir, arhimandrit Metodije Marković, naravno sa služenje i našeg đakona Andraša Šoljoma. I drugi dan u manastiru se okupio veliki broj vernika. I ja treba da spomenem da su uglavnom to bili Srbi iz Beča koji su eto organizovano došli da učestvuju u prazničnom eto našem bogosluženju.
0: Sve u svemu možemo dakle konstatovati da je ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u srpskom Kovinu. Jeste. I čuvaju se slavski običaji, zar ne?
1: Jeste, bratstvo manastira Srpski Kovin zahvaljuje svima eto koji su svojim trudom i pomoći učestvovali pa u pripremi organizaciji ove godišnje proslave, kao naravno svim vernicima i gostima koji su tokom eto ova dva dana praznična dana došli u manastir. Eto, Srpski Kovin, on manastir ima posebno mesto eto u istoriji Srba u Mađarskoj. Mi zato uvijek i kažemo da je to jeste najstarija srpska svetinja, autentična srpska svetinja koja prevazilazi okvire nas Srba u Mađarskoj. To je na ponos celog srpstva prosto zbog te svoje autentičnosti i jedinstvenosti. Prosto naš manastir, on je delio sudbinu našeg stanovništva. Tako da mi smo zaista Bogu zahvalni da se tokom ta dva dana okupio toliki broj ljudi. Eto, prosto i naš vladika sam kaže da on ni u jednoj našoj crkvi ovdje u Mađarskoj nije vidio toliki broj ljudi da dođe na jednu manastirsku slavu. Tako da, eto, mi smo stvarno Bogu zahvalni, eto, i radujemo se u budućnosti da ostvarujemo te kontakte s ljudima i da manastir postane opet kao što je bio, prosto jeste mesto susreta, da se ljudi susreću, jer kao što, eto, i u toj Lovranskoj bučuri tu dolaze i njihovi prijatelji sa strane i gosti koje oni ne viđaju tokom godine, prosto, eto, onda je u prazniku Uspenja svako je dobar povod, lep je praznik da se ljudi susreću.

iz Srpskog Kovina pravac Segedin, gde je slično ostalim srpskim obrazovnim ustanovama utorak otpočela nova 2026-2027 školska godina. Svečano otvaranje novog školskog leta upriličeno je u zgradi novoosnovane Srpske gimnazije, koja u prvoj godini ima 52 učenika, devetaka,

0: Svoj život pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta svi mi zajedno možemo učiniti sutra. Vreme je da ono što nam se možda razdvajalo ustupu mesto onome što nas sabira. Brige za našu decu, za porodice, za naš jezik, za našu crkvu, za opstanak srpske zajednice na ovim prostorima. Malobrojna zajednica kakva je naša pozvana je da svoje snage sabira, a ne da rasipa. Zato nam je potrebno međusobno poštovanje, saradnje i svest da smo svi zajedničkim trudom možemo samo sačuvati ono što smo nasledili i stvoriti nešto dobro za one koji dolaze posle nas. Ako ova škola odvede novu decu i porodicu u Segedin, ako ih poveže sa našom crkvom, našim ustavnom životom naše zajednice, onda će njen značaj biti mnogo, mnogo širi od samog obrazovanja.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprej je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
2: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe. Jer naša najveća investicija nisu zgrade, udžbenici ili oprema. Naša najveća investicija su deca. Danas smo otvorili jedna vrata, a sada je na nama svima da kroz ta vrata uđu znanje, mladost, jezik, kultura, prijateljstvo i budućnost. U ime naše ustanove, naših učenika, roditelja i svih zaposlenih, sa ponosom proglašavam početak rada Srpske gimnazije u Segedinu. Neka nam je srećan početak, neka nam je srećan i uspešan svaki sledeći korak. I neka ovaj dan bude prva stranica jedne duge, lepe i uspešne priče.
1: Miona Ignjatović, učenica 8. razreda Segedinske osnovne škole sa istog mesta, uputila je konkretnu poruku prvim segedinskim gimnazijalcima.
3: Veliki Aleksa Šantić je zapisao: ostajte ovdje, a mi danas kažemo, gde god da živimo, ostajmo u svom jeziku, ostajmo u svojoj kulturi, ostajmo u dobroti, jer čovek nije velik po tome koliko je daleko stigao, već po tome koliko je svetlosti poneo sa sobom. Naša nova gimnazija će biti mesto gde će se postavljati pitanja, gde će se tražiti odgovori, gde će se grešiti i učiti. A svi zajedno ćemo učiti ono najvažnije, da znanje nema granice, da prijateljstvo nema nacionalnost, da dobrota ne traži prevod. I zato je ova škola više od zgrade. Ona je dokaz trajanja. Neka se u ovim učionicama čuje smeh, neka se vode razgovori koji menjaju živote, neka se čitaju knjige koje šire vidike, neka se rađaju nove ideje, neka svaki školski dan bude korak ka znanju, čovečnosti i mudrosti. I zato danas s ponosom i radošću kažemo: dobrodošla naša gimnazija.
1: Kao što je poznato, u tri odeljenja, jezičko-pripremno, dvojezično i odeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Tako se među visokim zvanicama našao i Vladimir Kokanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je u svom obraćanju posebne reči zahvalnosti uputio najpre samoupravi Srba u Mađarskoj, a posebno je u očuvanju vere, jezika i identiteta srpske zajednice u Mađarskoj istakao ulogu eparhije Budimske.
4: Posebno želim da istaknem i zahvalim se samoupravi Srba u Mađarskoj, po čijim okriljem ova škola deluje, na odgovornosti, istrajnosti i posvećenosti da srpskoj zajednici u Mađarskoj obezbedi institucije koje će trajati za buduće generacije. Ovakvi projekti pokazuju koliko je važno da institucije naše zajednice budu snažne, organizovane i posvećene svojim ljudima. A kada govorimo o čuvanju srpskog identiteta, nemoguće je ne pomenuti i eparhiju Budimsku. Eparhija Budimska je vekovima bila oslonac srpskom narodu u ovom delu Evrope. Čuvala je veru, jezik, kulturu, tradiciju i naše zajedništvo u vremenima kada nije uvek bilo lako biti Srbin i daleko od matice. Danas svi zajedno nastavljamo tu misiju i na jedan novi i potpuni način.

0: Jer škola i crkva svaka na svoj način čuvaju ono najvrednije što jedan narod ima, svoje dete, njegov jezik, njegovo znanje i njegovu svest o sopstvenom identitetu. Zato je ova škola važna. Važna je za Segedin, važna je za srpsku zajednicu u Mađarskoj, važna je za samoupravu Srba u Mađarskoj, važna je za eparhiju Budimsku, ali važna je i za Srbiju. Jer granice mogu da razdvoje teritorije, ali ne mogu da razdvoje narod. Gde god da žive, Srbi moraju da znaju da nisu zaboravljeni. To je politika Republike Srbije prema našoj dijaspori i Srbima u regionu.
1: Jožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji.
2: Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina.
1: Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla.
3: Danas ovo je za mene jedan presrećan moment. To da se danas otvara Srpska gimnazija za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Znači, misija koju smo se prihvatili, ne samo ja, nego mnogi koji su sa mnom radili, je odrađena. Nadam se da će svako ko bude do ovde došao iskoristiti šansu koju je dobio. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclip.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

to spomeneš, za to ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni, koji ja ne pravim.

braća, nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 5. dan septembra meseca, inače prvi dan prvog septembarskog vikenda. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da trošite zaista zaslužene prijatne trenutke odmora. Evo i nas da vam se pridružimo i da taj ambijent u kojem se nalazite po mogućnosti još malo doteramo. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme. Naime, u zapadnim predelima naše zemlje je umereno oblačno i suvo vreme. Ovde se temperatura kreće između 24 i 28 stepeni Celzijusevih, dok u centralnom istočnom delu zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, ali sa višim temperaturama koja se kreće između 28 i 33 stepena Celzijusa. Međutim, tokom sutrašnjeg dana, prve nedelje u septembru, bit će zaista stabilno i to sunčano, suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 25 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do 16 časova.